0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på P4 med mere musik.

som stjernerne med en af vores helt store stjerner, Medina selvfølgelig, søndag morgen på P4 Midt og Vest, nu med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

Somber og den, der hedder My Body Isn't Ready. Og så tror jeg, at vi skal have Dizzy Miss Lizzy på banen med The Middle.